Fun sin tatan, jono ahun cho vuru, vuru no kwa satan do kamasa, nun tulu tulu nun sokwe madoli toa.